0: kotor jau ta ta chen rang ga wa shi ma ri ke ta chen tu ya mu khwan da ha le wa shi re re ma nam cha khola thang tong chum nyun yin na kona lo ilin di ve gan jum ba shi ke ta ta ta ro mo shi sa chen
1: o
0: o
1: ma te sir
0: sang chin cha chong ma ha mo ri
1: ha mo chi ke ne khs wa ma na
0: Хаму хыхсумно тондог чимбу мари ин ромпон гарчин цанга дурджи ин орчгэн дэвэ танчин до хачон гэцэ чинси
1: дурджи
0: дурджи
1: ин орчгэн дэвэ тань танчи
0: танчи тинона хчэх жана янтэг шивэтэг чинжа жантап ёпар танчи тэ жанни ромпон гарчин дон нэрдон жау орэрэжин парчэ царвай танчи тэ тантон жаулгла хурна nga tsu khon tsang ga sang wa shi khur song ma tsal de sel lon chin chen yan ta song na nga tsu chalam na jo go jer
1: ha
0: tang a da si si na sang

0: Emba chogo na panda, yara choto.
1: Hombo lo, mi nye sa ma jirji, nga ne pa jirji.
2: Ha?
0: Chi ngô tôn ta,
2: kung ngô. Kung ngô, chú hirte to, mandaran dhene shimo pa da.
0: Ha? Ta chi se nante kira?
2: Ndo, ma tu labda shkuri do. Gansa kana na pa tuk tuk riya.
0: Ho? Ta chi ngô bo, chi pa yin na rin men tsa chi chi chi rong pa ma yin na.
2: Na rin men tsa chi chi ya.
0: Не сучал деле тачин си, кона он не. Кому? Манда через он не чу ама тунгач. Да, гинен гошечи мен, тачин си гинь я.